0: سمن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں اس صوبے میں کافی بدلاؤ آنے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایسے ہی اٹھا لینا وزیر اعلیٰ کو اور ایسے فوجی راج مقرر کر دینا, نافذ کر دینا اور ایمرجنسی کا اعلان کر کے گورنر کو بٹھا دینا اور جو الیکٹڈ ہے سمن اس کو ہٹا دینا, یہ نہیں چلے گا. کہہ رہے ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں, دیکھنا ہے. پر پہلے ریتو گپتا نے ہمیں نام دے دیا ہے وزیر اعلیٰ کا بھی اور صوبے کا بھی. بالکل صحیح نام ہے صوبے کا. اور زینب آپ نے کہا ہے ایتھیوپیا, نو. اور سونل فرام آسٹریلیا, بالکل صحیح جواب آپ نے صوبے کا صحیح جواب دے دیا ہے. اور شوبنا اور دنیش نے بھی کمال, ویل ڈن. اور اجے پال بھی آئے ہیں.
1: ہلو, سلام پروین جی. پروین جی, گروار کے دن آپ سب نے نانا پاٹیکر صاحب کو اپنے اپنے انداز میں شردانجلی دی, انہیں یاد کیا, تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کسی کارن آپ سے بات نہیں ہو پائی. تو میں نے سوچا چلو شکروار کے دن بات کر لوں گا. اگلے دن تو شکروار کو آپ شاید میلے میں گئی ہوئی تھی, اس دن بھی نہیں بات ہوئی, پھر شنی اتوار آ گیا. تو وہ جو دل کی بات تھی میں نے کہا چلو آج سوم کا دن ہے, آج ہی کہہ دیتا ہوں. تو انہیں کا ایک ڈائلاگ ہے, کوشش کر رہا ہوں, صرف وہ یاد ہے, میں سنا رہا ہوں. تو کچھ اس پرکار ہے, جاؤں کہیں دیکھوں کہیں, تم ہو وہاں تم ہو وہیں, کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو, کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو, کیسے بتاؤں تمہیں تم دھڑکن ہو, گیت ہو جیون کا تم سنگیت ہو, تم زندگی ہو تم بندگی ہو, تم روشنی ہو تم تازگی ہو, ہر خوشی پیار ہو, پریت ہو من پریت ہو, آنکھوں میں تم, یادوں میں تم, نیندوں میں تم, خوابوں میں تم, تم ہو میری ہر بات میں, تم ہو میرے دن رات میں, تم صبح میں تم شام میں, تم سوچ میں تم, تم ہر کام میں تم, میرے لیے پانا بھی تم, میرے لیے کھونا بھی تم, ہنسنا بھی تم, میرے لیے رونا بھی تم, اور جاگنا اور سونا بھی تم. جاؤں کہیں دیکھوں کہیں, جاؤں کہیں دیکھوں کہیں, تم ہو وہاں تم ہو وہیں, تم بن تو میں کچھ بھی نہیں, تم ہی میری پہچان ہو, کیسے بتاؤں میرے لیے تم دیوی ہو, میرے لیے بھگوان ہو, کیسے بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو, تم بے مثال ہو, تم نیا سال ہو, تم بلکھاتی چال ہو, تم جیون کی ڈھال ہو, کیسے بتاؤں میں تمہیں تم میرے لیے کون ہو. بہت بہت شکریہ, ایک ڈائلگ تھا, یاد تھا تو میں نے سنا دیا آپ کو. بہت بہت شکریہ پروین جی, دھنیہ واد.
0: کیا بات ہے اجے پال, بہت مہربانی, بہت یونیک. یہ مجھے نہیں پتا ان پر انہوں نے کس فلم میں کہا تھا یہ سب. مسز دھنجل آپ نے صحیح جواب دیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا ہے. سمن, جو وزیر اعلیٰ اٹھا لیے گئے ہیں وہ صرف 36-37 سال کے ہیں, اور سب سے زیادہ پاکستانیوں کو سڑکوں پہ نکالنے والے آپ ہیں. تو سہیل افریدی آپ کا نام ہے. مسز دھنجل تھینک یو ویری مچ. اور سمن جو ہے صوبہ اس کا نام ہے خیبر پختونخوا, خیبر پختونخوا. اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ ہو جائے صوبہ. لیکن اب تک تو فوج تو پہنچ گئی ہے وہاں پر, سو الگ ہونے میں ذرا مشکل ہوگی. لیکن ایسے حالات میں عام طور پہ تاریخ کہتی ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے.